0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
2: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
3: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cuna z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
3: izberite gostilno Francel.
7: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
3: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
7: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
3: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
10: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Na vzhodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami.
12: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14. uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zaradi jutranje prometne konice je zgoščen promet proti večjim mestom, predvsem proti Ljubljani.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

8 minut čez 6 je odpela Pink svojo tabletko. Mislim, da bi pa vsi rabili kakšno tabletko za tele ponedeljke, ki so pred nami. Ja, ponedeljek 11. maja se že piše na koledarju in ta teden nas čaka precej dogajanja. Že v sredo bomo dogajali pred stadionom Zdežele, ko se bo v Celju odvil pokal Pivovarne Union in pa seveda potem prihaja tudi petek, ko bo sprejem vseh naših šampionov in šampionk, pa seveda žur piše. Ko glavnem, sam ponedeljek je, dejte zdržati, dejte narediti čim več danes, da potem seveda do petka bo šlo bolj easy. In v našo šesto zdaj pošiljam Brusa Springsteena. Cover me, dobro jutro.

0: Hitrsko okno ceste, 12 minut je čez 6 uro, 16 minut se vam bo podaljšala pot, če boste šli proti Ljubljani, tam je namreč zastoj. Zaradi del na cesti, pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji je nastal zastoj in nekaj malega zastoja je tudi na Polulah, če peljete iz Laškega proti Celju. Srečno! Pogled v nebo pa bo danes rahlo oblačen, rahlo sončen. Zunaj imamo med 12 in 16 stopinjami Celzija. Pazi to, tekom dneva. Pa bomo lahko rečem, da namerili tudi do 22 stopinj Celzija, če prav lahko ob enih pade tudi kakšna kapljica dežja, so rekli. No, pa tudi zvečer naj bi nas namočilo, ampak že jutri nas čaka predvsem hladen in pa deževen torek.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: SOPIFOTO. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.si.
1: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
4: Tekači in pohodniki pozor, prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu. Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj. www.fatburn.si.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting. Center Celje,
13: kjer se rodijo šampioni.
14: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
15: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Na vzhodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce.
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Previdno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, zastoji so od Blagovice dalje in zamujate nekje 20 minut. Pa seveda, če peljete proti Avstriji, vas čaka zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil. Nekaj malega zastoja je tudi na relaciji Laško-Celje pri Polulah in če imate še vi kakšno informacijo o policijskih ali radarskih kontrolah, pa nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 1878.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Super pomladna ponudba.

Ja, včasih se res vprašamo, is this love? 6 minut je čez pol sedmo uro in veste kaj, na današnji ponedeljek sem si postavila eno tako zanimivo vprašanje v smislu, koliko stvari nam res gre v življenju. Se veste, nismo vsi za vse, eni so za matematiko, drugi so bolj za petje, tretji so bolj za, recimo, govorjenje, ne? Ampak jaz sem ugotovila, da mi gre kar velik stvari v življenju. Predvsem na živce. Dobro jutro in lep ponedeljek vam želim. Bi vam lagal.

0: Na cestah previdnost nikakor ne bo odveč. Zastoji so namreč na štajerski avtocesti. Če peljete od Blagovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate nekje 20 minut. Pa tudi, če peljete proti Avstriji, tam vas čaka zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil. Nekaj malega zastoja je tudi na relaciji Laško-Celje pri Polulah oziroma čakate že pri Košnici. Torej, če imate še kakšno informacijo več, pa se veste. 0880-18-78, dobro jutro. 19 minut pa manjka do 7. ure. Danes nas čaka rahlo oblačno, rahlo sončno in morda tudi deževno vreme. Ja, predvsem aprilsko bo. Temperature so trenutno okoli 13 stopinj Celzija. Tekom dneva se nameri nekje do 20. Že jutri pa pride ohladitev, ko bomo namerili samo 13 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Živjo, nikaj zgrlica tukaj. Če iščeš orodje, ki razdela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
14: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
15: Snobite pa ne smem.
16: Rad bi ti povedal, pa ne znam.
14: In Vili Resnik.
17: Kdo lahko te ljubi, drag.
14: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
18: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
19: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
20: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
21: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Po Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici boste zamujali dobrih 20 minut. Nekaj minut pa bo zamude tudi, če peljete iz Laškega proti Celju, stojite namreč že pri košnici. Previdno in srečno do cilja.
7: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
15: Vaša sončna elektrarna deluje s polnomočjo?
23: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
24: aerosol.si
8: Radio

Ne impresionira me tale ponedeljek 11. maja, ko smo spet po super vikendu v službi. Ampak kaj pa bi bilo, če ne bi imeli službe? Ne bi imeli din-din, da si lahko privoščimo kakšen dopust. Fajn je iti v službo, fajn pa je seveda iti tudi potem na kakšen dopust, za vikend, na kakšen koncert, na pijačo s kolegi ali kaj drugega. In zdaj v naša ušesa prihajajo Def Leppardi. Njihova histerija. 7 minut je čez 7 ura. Dobro jutro, tale za našega direktorja si je zaželel glasbeno željo. Pa naj mu bo danes na tale ponedeljek, upam, da je že spil kavo, da bo vsaj mečkan dobre volje, ko bo pogledal stanje na bančnem računu.

0: Pa hiter skočimo še na ceste. Prometna nesreča naj bi se zgodila na nadvozu v Celju v smeri proti Celju. Torej, če peljete iz Vojnika proti Celju, vas čaka prometna nesreča na avtocestnem nadvozu. In pa seveda zastoji so proti Ljubljani. Če peljete po Štajerski avtocesti od Lukovice dalje, zamujete nekje dobrih 18 minut. In pa zastoji so tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah, ampak dolžina zastoja trenutno 1 km. Srečno! 13 je čez 7, pogled v nebo je precej oblačen in 13 stopinj Celzija imamo tudi na termometru. Na termometru bomo sicer tekom dneva skočili tudi z nekaj sončnimi žarki do 20 stopinj Celzija, že jutri pa nas čaka precej oblačno, mokro, deževno in pa tudi hladno, 13 stopinj Celzija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza športa na Radiu Fantasy.
1: Ja, zelo športen vikend je zopet za nami. Nekateri zmage, nekateri poraze. Kdo je kdo, pa seveda Nena Strese iz rokava. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kje boš začela?
2: Da se je na veliko teklo. Minulem vikendu tudi ekipa Radia Fantasy je imela nekoga, ki je laufal v njenem imenu, ker če bi sami laufal, ne bi bilo nič verjetno. In na Business Run teku so se izkazali tisti, ki so zastopali Fantasy, tako da čestitke za zmago v absolutni konkurenci, kot za zmago med ne vem katero konkurenco. Skratka, dve zmagi za Fantasy, ne vem, kaj dobijo v zameno od nas, da smo jim kaj podplačali.
1: To so bili naši poslušalci, ki so se prijavili seveda na najin poziv z Nino. So dobili medalje, so dobili pa tudi praktične nagrade.
2: No, to je treba. Nove teniske za naslednje laufanje. Se je pa izkazal na slovenskem dobrodelnem teku Wings for Life tudi Domen Hafner. 65 km skoraj da je pretekal. Gre za dobrodelni tek, ki je namenjen seveda v pomoč tistim, ki sami ne morejo teči. Kapo dol Domnu. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo morali še malo bolj zašvicati, če se želijo uvrstiti v finale državnega prvenstva. Namreč Slovengradčani so na svojem terenu izid v zmagah polfinala izenačili na 1-1. En gol zadetka so bili boljši. Bo še napeta tekma 23. bo tista odločilna. Zadnji večni derbi nogometni med Mariborom in Olimpijo v tej sezoni se je končal predčasno. Usodna je bila rimska sveča, ki je zadela uho vratarja Olimpije Matevža Vidoška. Prekinjena je bila tekma in sicer ob rezultatu 1-0 v korist Olimpije. Zelo, zelo verjetno

0: No je, da bo Maribor to tekmo izgubil kar za zeleno mizo z rezultatom 3-0, ravno zaradi navijaških izgredov. Tako pač je, celjski stadion z dežele se tudi tu pa tam zgodi kakšen izgred, ampak za zdaj še ni bilo prehudega. Upamo pa, da teh izgredov ne bo to sredo v boju za naslov pokalnih prvakin in prvakov Slovenije. Kdo bo to, komu bo kaj pripadlo, kdaj lahko pridete tja, pa izveste nekaj več zagotovo tudi v današnjem jutru. Gost v studiju, kolikor je Šuši mi namignila, bo Matjaž Rozman, torej vratar Aluminija, ki je v finalu tisti, ki se bo boril z ekipo Brinja iz Grosupelj.
1: Res je in težko bo, pravijo. Težko bo.
0: Eno zihar zmago, navijali. To je dejstvo in jaz vem, da bo zmagala rdeči beli, druga pa se ne zanima.
1: Odlično, potem pa to je to, se vidimo torej v soboto že od 3. ure dalje.
2: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
3: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Stežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
2: Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
5: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Prometna nesreča se je zgodila v Šmarjeti pri avtocestnem nadvozu v smeri proti centru mesta, torej pazljivo. In pa jutrni zastoji so na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na relaciji Laško-Celje. Če na cestah opazite še kaj, nič 80, 1878.
9: Zima, zima, bela.
10: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
11: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
12: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadno vprašanja, vi odgovarjate.
1: In kaj bo nenavadnega tokrat, Nena, izvoli?
2: Hvala lepa, dobro jutro vsem, ki ste pravkar priklopili. In vprašanje dneva se glasi, če bi lahko za en dan svoje telo zamenjali s komerkoli na tem svetu. S kom bi ga zamenjali, pa mogoče še pojasnite, zakaj s to osebo. In Rok, koga bi ti izbral?
3: Zamenil bi ga za eno žensko, ni važen s kjero, sam da vidim, kaj razmišljajo. To je to.
1: So srečo, Rok.
2: Predvidevam, da niti ni edini moški, ki ga zanima vsebina ženskih misli. Mogoče pa mu kdaj rata, da to izvede tudi v praksi. Jaz recimo bi pa za en dan svoje telo zamenjala s papežem. Ne zato, ker bi me vera kakorkoli zanimala, ampak samo zato, da se prepričam, kak pravzaprav poteka en dan življenju ene najbolj varovanih oseb na svetu. O čem razmišlja, kaj počne, koliko časa recimo mu vzame, da obleče pa sleče vse tiste halje, ki jih mora imeti na sebi. Pa predvsem tudi to, ali res on dejansko sme jest pa iti na stranišče samo ob točno določenih urah, ker to je bil vse preračunen, kdaj pa kej. Meni se tudi zdi malo čudno in če to res počne, pol si nikoli ne bi želela biti papež, ampak za en dan bi pa preverila, če to res deluje. Šuši, kaj pa ti? Obstaja kdo, s katerim bi recimo vsaj za en dan probala zamenjati svoje telo, da preveriš, kako je biti v drugem telesu?
1: Če že, bi svoje telo zamenjala z najbolj crtano mačko na svetu. Ne bi glih človekom, ampak ker bi rada ležala na hrbtu cel dan, pa da me eden čoha tu, pa tam, pa od posod, da pač ugodijo vsaki moji želji, ko je treba odpreti vrata, narediti za jest in tak naprej. Evo.
2: Pa čistiti kakce za tabo.
1: Ja, lej, pač, jaz bi bila mačka, ne bi bila človek, to sem že, ampak bi bila pa mačka, evo.
2: Dobar, če slučajno v kakšnem naslednjih jutr samo mjavkanje slište iz našega studija, veste, zakaj do tega prišlo.
1: Mjav.
0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadno vprašanja, vi odgovarjate. Radio Fantasy vabi na zabavo. Žurleta prpišek s flirtovci in Viljem Resnikom.

0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Pa skočimo zopet na ceste, da preverimo, kaj dogaja. Zastoji so seveda na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 20 minut. Prometna nesreča se je zgodila torej v obratni smeri, tudi na štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob v smeri proti Celju. In toliko, da boste vedli, v Celju se je zgodila tudi prometna nesreča. Natančneje na avtocestnem nadvozu v Šmarjeti, če peljete v smeri proti centru mesta. Če na cestah opazite še kaj ali kakšno radarsko kontrolo, dejte jo zato žitani 80 18 78. 17 minut pa manjka do 8 ure, če ste se slučajno priklopili, dobro jutro. Vreme danes oblačno z nekaj sončnimi obdobji, temperature trenutno okoli 14 stopinj Celzija, tekom dneva pa nekje do 20, lahko nastane tudi kakšna popoldanska ploha. Že jutri pa pričakujte predvsem deževen torek s temperaturami okoli 13 stopinj Celzija.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Radio Fantasy predstavlja

Od Beat Low Pack Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: Green Gold Brewing.
1: Engelska palahka.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasar.si.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
12: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si. Vključno 31. maja.
14: City Center Celje. Vse najboljše.
15: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
16: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša potrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje 3 polu Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo ustraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primankljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
20: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
20: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Previdno v Šmarjeti pri avtocestnem nadvozu se je zgodila prometna nesreča in tam je promet rahlo oviran. Dobrih 15 minut zamude boste imeli, če se peljete iz Celja proti Ljubljani po štajerski avtocesti. In pa seveda zaradi del je nekaj zastoja tudi na relaciji Laško-Celje zaradi del na Polulah. Srečno!
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70

love you always and forever, res je. Dobro jutro, Vamaha. Iz Radia Fantasy, Šuši sem z vami, 6 minut pa je čez 8 uro. In tudi na tale današnji ponedeljek, ki je rahlo bolj kisel, jaz vem, da rabimo same dobre vibracije, da nas dvignajo seveda poleg kave in pa super sodelavcev. Dobrodošli med nami tisti, ki ste ravno prišli v službo in mi, ko imamo še pa čisto malo do konca, pa dejmo zdržati še te dve urce.

prinaša ledene može in ti prinašajo izrazito ohladitev. In zato, prav zato v naša ušesa pošiljam Sidarto in njihovo ledeno. Pa da vidimo, če bo zdaj poletje kaj boljše. 10 minut je čez 8. Dobro jutro.

0: Od ledene pa k novi prometni nesreči. Ta ovira promet v Velenju v krožišču pod gradom v smeri Arje vasi, pazljivo. Na relaciji Laško-Celje pa so seveda jutranji zastoji zaradi del in pa tudi odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Če še kje opazite policiste z radarji, dejte jih zatožiti na nič 80 1878. Neka kislica se dogaja na nebu, oblaki so prekrili nebo, temperature pa ustrajajo pri 14 stopinjah Celzija ta trenutek. Tekom dneva se bo še bolj pooblačilo, lahko pa seveda tudi kakšen sončni žarek vseeno posije skozi oblake. Temperature bodo poskočile na 20 stopinj Celzija, a tudi kakšna kapljica je obljubljena.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
11: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.

0: Koži, trase 30, 360, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
8: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko.
10: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Prometna nesreča še vedno ovira prometu v Velenju, v krožišču pod gradom v smeri Arje vasi. Jutrne zastoje pa pričakujte, sicer so že krajši od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relaciji Laško-Celje. Srečno!
14: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Super pomladna ponudba v

0: Saša in Something Got Me Started. Ja, 5 minut je čez pol 7 uro. Večkrat se vprašamo, kaj nam je bilo v življenju dano v zipko. Kateri so naši talenti? Ja, dejstvo je, da pač nismo vsi za vse. Ne. Eni ste pač za številke, drugi imamo majo posluh, spet tretji pa so športno navdarjeni. Ne. In kaj gre vam najbolj? No, ne da se hvalim, ne. Meni gre v življenju veliko stvari, predvsem na živce. Ej, dobro
1: Radio
0: jutro.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Aha, aha, odkrili ste policiste na delu. Radar je v Vrbnem in meri vašo hitrost v smeri Šentjurja. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet v Velenju v krožišču pod gradom v smeri Arje vasi. Jutrni zastoji so še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Cirka 10 minut se boste zamudili in prav tako se boste toliko zamudili tudi na relaciji Laško-Celje. In če ste še kje obstali seveda v zastoju, naredite v zastoju tudi reševalni pas. Srečno in varno. Pa poglejmo v nebo. Ja, sije nam sonce, potem se bodo zopet pojavili oblaki, ki bodo stisnili še kakšno kapljico iz sebe. Temperature trenutno okoli 14 stopinj Celzija in tekom dneva jih namerimo do 20. Za jutri se pripravite v palerince, kajti jutri bo deževalo, zato da bo lahko sreda lepša.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy.

0: Kiss.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
13: izberite gostilno Francelj.
12: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
13: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
12: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
13: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Celjska koča vabi na zabavo in rekreacijo. Do konca junija pa so podaljšali prehodno obdobje za uvedbo modre cone v Šaleku. Dobro jutro, v šampionskem tednu sem z vami Nena Arzenšek. Najbolj priljubljena celjska izletniška točka, Celjska koča, v teh dneh vabi v Pustolovski park in na letno sankališče. Pustolovski park obratuje ob vikendih in praznikih od 11. ure dalje. Družba ZPO Celje, ki upravlja s Celjsko kočo, obiskovalcem zagotavlja tudi gostinsko ponudbo.
16: Se vrši gostinska ponudba, vikend kosila, ponudba na žlico, sladice v naši režiji, se pravi ZPO sam.
15: Je povedala direktorica ZPO Celje Breda Obrez-Preskar. Celjska koča tako ostaja destinacija, kjer se za aktiven oddih skozi vse leto združujejo aktivnosti narava in kulinarika. V mestni občini Velenje bodo modro cono I v Šaleku uvajali z daljšim prilagoditvenim obdobjem, kot so sprva načrtovali, kot pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
17: Ta modra cona v Šaleku je bila dolgoletna želja tamkajših krajank in krajanov. Po vseh informacijah, ki jih imam, je še nekaj prebivalcev tudi v zadnjih tednih izrazilo interes, torej tudi po sami seji sveta, da bi pa pristopili k sami modri coni. Ne glede na vsebino samega odloka, modro cono začenjamo uvajati s 1. julijem. Jaz mislim, da do 1. julija je zdaj dovolj časa, zato da se tudi uredijo vsi ti abonmaji.
15: Nova modra cona I vključuje parkirišča ob stanovanjskih objektih Šalek 81, 83, 88 in 90, Priskalci ter del parkirišča ob osnovni šoli. Parkiranje bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur na dan vse dni v tednu, z možnostjo do 120 minut brezplačnega parkiranja z označitvijo časa prihoda. Kaj bo tokrat dogajalo v City centru Celje, pa izveste na rfantasy.si.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola je opažena v Vrbnem in meri vašo hitrost v smeri Šentjurja in pa seveda jutrni zastoji so od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa tudi na relaciji Laško-Celje. Naj pa vas obvestim, da gasilci pravkar posredujejo tudi na Aljaževem hribu blizu Celjskega gradu, kjer je izbruhnil požar. Seveda že preverjamo vse informacije in bomo tudi s temi kmalo z vami.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: aerosol.si
1: Radio

0: Radio Fantasy.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Kot smo poročali, je zagorelo na Zvodnem in seveda sem poklicala poklicno gasilsko enoto Celje. Z mano je direktor poveljnik Boris Žnidarko. Boris, pozdravljam, daj mi povej, kaj priporočate prebivalcem na tem območju?
3: Da naj spremljajo obvestila preko spletne strani mestne občine, pa medije ne poslušajo. Če bi karkoli bilo ogroženo, bi pa mi tudi jih prečasno obvestili o tem, da bi bila potrebna kakšna delna ali popolna evakuacija. Ampak zaenkrat, če ni tako daleč.
2: No, ampak na območju Zvodnega gori. Gori gost, kaj točno?
3: Zjutraj nekaj do 8 ure smo dobili informacijo, da je prišlo do požara v naravnem okolju na tej lokaciji, kot ste omenili, zaradi, bi temu rekel, precej suhega rastja, strmega terena in pa tudi seveda vetra. Se ta požar širi, je na težje dostopne terenu, tako tudi težje je onemogočeno gašenje. Tako da zdaj smo zavzeli neke pozicije, kjer bomo ta požar tudi prestregli, pa tudi na pomoč smo zaprosili zračne sile, ker je pač požar precej na nedostopnem terenu, da nam bojo prišli pomoč.
2: Super. Za enkrat naj povemo še, da evakuacija še ni potrebna, seveda pa bomo obveščali sproti o dogajanju. Najlepša hvala in seveda ostanite na varnem.
0: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Pa poglejmo stanje na cestah. Radar v Kedju je opažen v Vrbnem in meri vašo hitrost v smeri Šentjurja. Jutranji zastoji pa ostajajo od Krtine proti ljubljanski obvoznici in tudi na cesti Laško-Celje. Če na cestah opazite še kaj, nič 80, 1878. 11 minut pa je čez 9 uro, pogled v nebo pa je rahlo oblačen in tudi sončen zaenkrat. No, kasneje bo tudi deževalo, vsaj tako so napovedali. Trenutno imamo zunaj 15 stopinj Celzija in tekom dneva jih namerimo do 20.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Monika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
2: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
3: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
4: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu

0: iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v vdaj VS Styling.
1: VS Styling. Pokrovitelj vdaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne na glas, na polno, pa brez brems. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastu. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkat, vstop je prost.
4: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti v prometu. Če slučajno opazite na cestah še kaj, nam to sporočite na nič 80 1878.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v celju.
1: In še res je tako, in ker se nam obeta finale pokala Pivovarne Union, sem si seveda jaz poklicala koga drugega v studio kot skoraj da Celjana, lahko rečem, glede na to, da je bil dolga leta z nami, Matjaž Rozman. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav.
1: Vratar, ne? Ampak zdaj si se pa vrnil iz Celja v domači Aluminij. Kak je v Aluminiju? Se v redu počutiš?
2: Pa ja, mislim, zelo dobro se počutim. Tu sem otrok tega kluba, šel sem skozi vse mlajše selekcije nogometnega kluba Aluminij. Potem sicer že dokaj mlad odišel iz kluba, tako da nekaj članskih izkušenj nisem tam, v članski selekciji nisem igral, ampak ja, sedaj po dolgih letih se vračam in lepo je biti spet doma.
1: Matjaž, kaj je ena starja, ne? Mi dva sva isti letnik. 87, to je ta boljš letnik, ne? Ampak čaki malo, dad, ti še nisi niti 40, pa že razmišljaš o penziji, čeprav vidim, da zdaj ti nekaj ne diši več najbolj, ne? Ta
2: ja,
1: penzion.
2: Mislim, da se je kar dosti stvari spremenilo v tem letu in posebej, če osvojimo pokal, potem nas čakajo tudi evropske tekme in se mi zdi, da še imam kar dosti stvari za pokazati.
1: Ja, veš kaj, pa če osvojite pokal, pa grete v Evropo, pa bo tudi višja penzija, ne?
2: Točno to.
1: Tak, da se mogoče splača počakati. Zdaj, v sredo se vračaš po pokal, po kolikih letih? Zdaj, kdaj si? 2008 si osvojil prvo tole lovoriko z Interblokom, ne?
2: Ja, to mi je bila prva lovorika pokalna in prav na tem stadionu celjskem, tako na...
1: Pa tudi na 13. maja je bilo.
2: 13. maja, tako da res tu me, na ta stadion me veže neke lepi občutki. Doživel sem res polno lepega in verjamem, da bo v sredo nekaj novega, tudi zelo lepega.
1: Ja, lej, v sredo je tak, ne, da najprej v bistvu se pomerijo dekleta med sabo, 15. uri, pomerijo se pa ŽNK Muranona in pa Radomlje Medex. Pol ob osmih, ne, pa stopte na zelenico vi, Aluminij in pa Brinje Grosuple. Kaj pa nas čaka?
2: Pa čaka nas sigurno neki nogometni spektakl. Res je, da nismo to neki velikani slovenskega nogometa.
1: Ampak glej, kje ste pristali in kje so velikani, ne?
2: Verjetno bo zaradi tega še dosti bolj

0: kak poseben dan za, tako za nas kot za njih. Mislim, da to je neka zgodovinska tekma za obojni klub in tudi pri nas se čuti, da je nekaj posebnega, da se dogaja nekaj več in verjamem, da bo tudi polne tribune.
1: No, ampak ko si rekel, ne, pri vas se čuti, ne? Kako pa se zdaj v bistvu vi pripravljate dejansko na sam pokal Pivovarne Union? Mislim, glede na to, da to ni nekaj česar, mislim, ne da niste vajeni, ampak v taki ligi v bistvu igrati za pokal, ne? Ko bi si rekel sam, ne? Niste velikani. Zdaj, verjetno je drugačen občutek, verjetno je tudi priprava na samo tekmo drugačna.
0: Ja, mislim, nam je že, če smo čisto iskreni in pošteni, šel žreb dokaj na roko in smo nekako izkoristili to, kaj se nam je ponudilo. Potem, ko smo prišli do polfinala, smo nekako že v ligi zastavili, dosegli svoj cilj, to je cilj obstanek v ligi in potem smo lahko tudi prilagajali in se dobro pripravljali tudi na pokal, tako da smo že nekako malo kalkulirali v polfinalu, da smo nam uspelo to se izpeljati in tudi sedaj imamo tudi veliko časa, da se pripravimo za finale.
1: Torej, stavnice že, mislim, stave že padajo. Ali kako hočeš reči?
0: Ja, to ne vem, kaj pade, ampak ja, no, vem, kaj je naš cilj, naša želja in upam, da to dosežemo.
1: No, ampak glede na vaše želje, vaše cilje in vse, kaj praviš, lahko kaj poveš, kako interno, da vemo stavnice, koliko bodo?
0: Ja, interno je, da lahko povem, da bomo dali vse od sebe, da bomo dali 100% in konec koncev smo tudi prvoligaši, čeprav to igramo proti drugoligašom, čeprav to ni neke prednosti, bi rekel, ker je ena tekma in finalna, tako da upam pa, da bomo mi pravi, no, in da bomo pokazali, da imamo dovolj kvalitete, pa da to osvojimo.
1: Ja, nač, evo, mi dva narediva zelo kratko pauzico, vi pa seveda ostanite z nami. Mogoče bova povedala še kakšno zanimivo sploh v višini penzije.

0: tle v ognju, so pa v bistvu v ognju naši gozdovi tukaj v Celju, gasilci so na delu in držimo pesti, da bo vse tako, kot mora biti. Kar se vremena tiče, nam zunaj sije sonce za enkrat, bo pa se počasi pooblačilo in pade lahko tudi kakšna kapljica dežja. Imamo 16 stopinj Celzija in tekom dneva se vihtimo vse do 20.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Pa smo nazaj v penzi. Ne, sej ne. V penzijo še ne gremo, ker smo na Radio Fantasy z mano, pa je seveda, kaj naj rečem, bivši, ne moj, ampak bivši celjski vratar Matjaž Rozman, ki pa zdaj, lahko rečem, kraljuje v aluminiju. Rozi, pozdravljen.
2: Pozdravljen, še enkrat.
0: Ej, a ti veš, da sem jaz vedno govorila, če imela kdaj hčerko in bo ime Rozi. Ampak, ali zdaj ta, da raj posvojim. A veš, bi bilo lažje, ne? Zdaj delaš od koliko leta že?
2: Ja, v bistvu celo moje življenje že kot otrok sem začel, pol resno pa profesionalno pa od 19. leta.
0: No vidiš, od 19. leta si fajn služi denar sam, tako da takega otroka bi bilo fajn imeti, ne? Za posvojita, veš, da nimaš dela z njim, ne? Zdaj, Matjaž, ti se vračaš v Celje in sicer to sredo. In zdaj tako je. V sredo se obeta finale pokala pivovarna Union. Ob 3. uri bo tekma naših nogometašic. Torej, ŽNK Muranona in pa Radomlje Medex. Ob 8. uri zvečer pa pridete na zelenico stadiona z dežele vi. Aluminij in pa Brinje Gorsupe. Kaj si lahko obetamo na zelenici? Recimo, to bom zdaj hotla slišati iz tvojih ust. Jaz sem povedala, kaj se obeta vse dogajanje od 3 do 8 pred zelenico.
2: Ja, sigurno se obeta res ena dobra tekma. Mislim, da bo tudi dobro vzdušje. Najbolj pomembno je, da kaj bo po tekmi in upam, da bo veselje v rdečih barvah in naš pokal v rokah.
0: Absolutno se strinjam. Je pa res, no, da vi boste skrbeli za spektakel dejansko na zelenici. Mi, Radio Fantasy in seveda z vsemi navijači, pa bomo v bistvu od 3 do 8 že z vami tudi v mislih, lahko rečem, pred stadionom zdežele, torej na Aveniji. Tako da dogajanje bo, pridite, ker bo vse, od poslikave obraza pa do razno raznih iger, animacije, same dobre vibracije tudi, da bomo seveda lažje počakali tako naša dekleta, kot tudi naše fante, ki se vračajo na zelenico. Zdaj, vrnil se boš po pokal, po kolikih cajtih v Celje? Govoriva specifični pokal?
2: Ja, pokalni prvaki smo bili 2-8, tako da še kar nekaj leto tega in upam, da ga spet dobim v sredo.
0: Ampak kako pa ti bo igrati recimo na celjskem stadionu, ki je včasih bil seveda, oziroma kar 9 let mislim, da je bil tvoj domači stadion?
2: Ja, res je, tukaj sem preživel 9 sezon, doživel mene najlepših trenutkov svoje kariere. V bistvu se počutim kot domač. Tudi ljudje se mi zdi, da so me sprejeli za svojega in sigurno bo nekaj posebnega, da imam ta čas in privilegij, da lahko finalno tekmo odigramo na celjskem stadionu. In ja, sem rekel, kot sem že prej dejal, veliko lepega sem to doživel in ne vidim dvomov, da ne bi bilo sredo podobno oziroma enako.
0: Jaz držim pesti, ne? Zaradi tega, ker se veš, tako sva rekla. Rekel si, da zdaj v penzion še ne bo šel, ker sva ugotovila, da bi bila premala penzija. Tako da je treba zdaj osvojiti pokal, da bo penzija višja, ne? Zdaj pa, o kaki penziji lahko midva mogoče govoriva, če osvojiš recimo zdaj pokal, pa potem še evropsko prvenstvo in tako naprej. Dejva sanjati, ker lahko.
2: Ja,
0: res. Mislim, kaj bi si želel, kakšno penzijo bi imel, no?
2: Ja, ne vem, v bistvu o penziji niti ne razmišljam toliko. Želim pač uživati na igrišču, dokler bom zdrav, dokler bom fit. Dokler čutim, da lahko ekipi pomagam, za penzijo pa bomo potem videli, kaj in kako dalje.
0: Ampak zdaj, kako je braniti vrata? Zdaj, 11 ljudi se spravi na tebe, če te gledaš, ne? In vsi cilajo v tebe.
2: Ja, ampak
0: kak je občutek?
2: 10 ljudi tudi pomaga braniti, tak, ne? Nisem vedno sam. Je pa res, da to najbolj odgovorna pozicija na igrišču. Če nekdo naredi napako, še vedno nekdo odzadega lahko igralca nekako reši. pri vratarju, pa če se zgodi napaka, se mi zdi, da ni več neke rešitve in je karno zahtevna pozicija, zahtevna odgovornost v bistvu cele ekipe.
0: In če primerjava moški nogomet z ženskim, si kdaj ogledal žensko nogometno tekmo?
2: Ja, sicer že pred časom, zdaj že dolgo časa ne, ampak koliko spremljam, mislim, da ženski nogomet kar vsako leto napreduje. Mm-hmm. Se mi zdi, da iz leta v leto raste, tako da tudi mislim, da bo ženski finale kar zanimiv. No?
0: Ti nekaj povem, definitivno ste vi boljši igralci v smislu, da se delate, da se je nekaj zgodilo kot pa ženske, ne? Ker vi se zakotalite po zelenici, po tisti popluvani zelenici in potem, joj, me kolen boli, joj, me gležen boli, punce pa, gas, šus, nim tukaj nobenega igranja, niso one neki iz Hollywooda, bolj ste moški tukaj, te igravci.
2: Ja, bi se moče kar strinjal z vami, tak da... Ampak ja, mislim, da to je sestavni del naše igre, da včasih, ko imaš rezultat, da
0: simulirate.
2: Malo simuliraš, vzameš par minut, ki so takrat zelo pomembne. Ampak ja, se zgodi tudi.
0: Ej, dejva se nekaj staviti. Če zmagate, zdaj apeliram tudi na nogometno zvezo Slovenije, če Aluminij zmaga, gremo narediti eno tekmo mešano, in igrate potem proti zmagovalkam ženskega nogometnega kluba, ha?
2: Ja se strinjam, ja sem zdaj. Čeprav to je bilo tudi eno včasih tekmovanje super pokal, to je bilo tekmovanje, ko je pokalni zmagovalec igral proti državnemu prvaku, kateri je zmagal ligo, tako da je bilo eno tekmovanje tega, saj že dolgo let ni več, ne vem zakaj, ampak ja, mogoče bo zdaj naredili na igrati proti že puncem.
0: E pa jaz pa bi to naredila in evo, mava eno marketinško potezo, ki bi se mogoče tudi dobro obrestovala in lahko to naredimo tudi na stadionu z dežele, absolutno. Ker bi rada videla, veš, kako bi potem potekal ta dvoboj med ženskami in moškimi. Pravijo, da ženske smo kar gajsne, tako da jaz tudi držim pesti, da v sredo se vidimo na stadionu, najprej ob treh, ko igrajo ženske in potem tudi še počakate z nami na aveniji pred stadionom. Tudi do osmih, ko igra Brinje Grosuple in pa Aluminij, kjer seveda Matjaž bomo tudi tebe videli.
2: Ja, najlepše hvala za lepe besede in ja, upam, da pridemo vsi gledalci v čim večjem številu in da se res obeta en lep večer.
0: En hud spektakel, do takrat pa Matjaž, jaz ti želim vse dobro in držim pesti seveda v sredo za te in za tvoj klub.
2: Najlepše hvala in hvala za povabilo.
0: Hvala, čau.
2: Dio, čau.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
3: Što bite pa ne smem.
4: Rad bi ti povedu pa ne znam.
2: In Vili Resnik.
5: To lahko te ljubi, dragi.
2: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
6: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Španske oblasti so s potniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantavirus, doslej evakuirali že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se andski sev virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo v domovine, iz Francije in Združenih držav poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu pol letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. V najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestola izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju, potnike pa razvaja z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
21: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno na cestah, tudi okolici požarišča, na Grajskem hribu vedno bolj gori in tudi tam je omejena vožnja, zato previdno upoštevajte signalizacije in tudi policiste. Poklicna gasilska enota pravi, da se je razširil požar na Podrasti in da so poklicali zdaj še air traktorja, ki bo priletel na pomoč. Tako da vse dobro in seveda srečno za volanom.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Colby Calay, Falling For You, 4 minutke čez 10. Pozdravljeni, ponedeljek je danes, ponedeljek je 11. maj in malo prej sem omenjal dogajanje, ki ga imamo v Celju, požar na Grajskem hribu. Ja, v eni uri se je rešil iz 8000 na 16000 kvadratnih metrov in poklicna gasilska enota Celje skupaj z prostovoljnimi gasilskimi društvi, gasilske zveze Celje, gasi in poskuša obvladovati ta požar s podrastjo okoli 90 gasilcev, gasi vso to situacijo in kot so povedali, pred 20 minutami je bil zaradi varnosti izklop visokonapetostnega daljnovoda, prihaja tudi na pomoč Air Traktor in seveda okoliškim prebivalcem je bilo naročeno, da se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil, prav tako pa priporočajo, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata, seveda zaradi širjenja dima.

Ellie Son mu je Weekend the Princess of Beauty, ključna pesem, 80-ta prej bila članica dueta Jezu, potem pa solo karijera. Prihaja Ava Max, njena stanovska kolegica, pa je Dua Lipa. Se mi zdi, da sta enako stari, skoraj podobni izvor imata, obesta s koreninami iz Balkana. Ampak, ok, Ava Max bo zdaj igrala, Dua Lipa pa pravi, da bo zdaj tožila Samsung

0: Reci, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: A ja, tuta ja, to je malček že a ja.
5: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Ej, kom gremo?
0: Gremo na golfa!
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Omenili smo, radar je med Domžalami in Šentjakobom v smeri prestolnice, v delovni zapori je postavljena škatlica, 60 km je treba peljati, nič več.
20: Zima, zima bela.
21: Zimo.

0: Smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
1: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti. In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Teddy Swims je tole in evo, dogajanje spremljamo pri nas na Grajskem hribu. Kakšna je situacija? Kot sem dejal, že pred časom manj se kadi, ampak še vedno sta dva air traktorja v akciji. Naše punce je tudi zanimalo, kje pa nam zajemata vodo. In po podatkih slovenskega letalskega portala to počnejo v Velenjskem jezeru. In seveda lahko dodamo samo srečno in naj se čim kasneje, mislim, čim hitreje uredi, naj bo kasneje kakšnih težav, tako da naši gasilci so na terenu in seveda tudi na nek način opozorilo ter na nek način na znanje, da se ne mudite tam na okoli, kjer poteka intervencija, pač bolje preprečiti, kot pa potem, kot so včasih rekli, lečiti. Netelin Brulja in ena izmed njenih, se mi zdi, edina njena prepoznavna pesem, naslov je Torn, pa dajmo poslušati.

Evo, smo povedali, da svim plavati v toku življenja. Hvala BTS-ovci, zdaj je čas, da vam odpoje Holly Johnson, ki je bil včasih pri bolj trdi skupini, imenovala se je Frankie Goes to Hollywood. Potem je šel pa svojo pot in je naredil eno tako čist popasto pesem, tudi album, ki se je prijel. Evo, na mesto Relax ali pa The Power of Love, zdaj poslušamo

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
8: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 km. Pripori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
9: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
14: izberite gostilno Francel.
15: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
14: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
15: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
14: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalcev v imenu Zahoda. Schröder ju pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se štiriletna vojna bliža koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškemu državljanu. Sum na bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko keramika!
19: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
13: Jutranji bonus u mesničkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Generalno gledano, zaenkrat poteka promet dobro. O policijsko-radarskem nadzoru se lahko pogovarjamo v tem trenutku, o škatlicah presenečenja, pri vojašnici pa še marsikje tudi nazadnje v delovni zapori od Domžal proti Ljubljani, tako da vas lahko preseneti, če boste preveč pritiskali z desno na plin.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Shakira, še vedno ena izmed najbolj vročih, predvsem latinsko-ameriških glasbenic, ima svoje vrstne Guinnessove rekorde in pa tudi, ko je zadnjič, dolgo tega nazaj, zapela na Copacabana, je bilo veliko ljudi. Tam je prepevala tudi Madonna, kot bi vedel računalnik, jo je dal skupaj in rekel, evo Shakira in Madonna tvorita en tak feministični dvojec, ki privabi na plaže več kot milijon obiskovalcev.

Backstreet Boys je Larger Than Life. Evo, vprašanje je, zakaj je danes jutra izbruhnil požar v gozdu na Zvodnem, pri cesti na Grad ali drugače na Grajskem hribu, policija še ugotavlja. Gasilci 90 jih je iz poklicne in tudi ostalih enot Celjske zveze se ukvarjajo predvsem, kot je povedal direktor poveljnik Boris Nidarko, s podrastjo in seveda tudi strmim terenom. Pomagala sta dva air traktorja, govorimo o pretekliku, ker sem ravno kar pogledal flight radar in se obe ekipi vračata nazaj, tako da sta z aktivnostmi končala, kar na nek način kliče po informaciji, da se stvar na nek način omejuje, izboljšuje in da bodo počasi sanirali situacijo. Seveda bo treba še s kakšno stražo, ampak več bo povedal, kot sem omenil, direktor poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Nidarko, koga dobimo na telefon. Zdaj v tem trenutku imajo druga dela in fant je samo srečno in da se stvari rešijo, da ne bo veter pomagal pri tem, kar je, da je nesel ogen tudi proti hišam, kar ni dobro, ampak upajo pa fanti tudi na dež, ki bi naj padel kmalu. V Ljubljani že dežuje.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Dejstvo je, da pač nismo vsi za vse. Ne? Eni ste pač za številke, drugi imamo, majo, posluh, spet tretji pa so športno navdarjeni. Ne? In kaj gre vam najbolj? No, ne da se hvalim, ne. Meni gre v življenju veliko stvari, predvsem na živce.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polnomočjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Celje, športno mesto prvakov.
7: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
6: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
8: Se vidimo!
6: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Oddaja VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaj VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim. Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Od zidanega mostu proti Krškemu, točneje Sevnici, je v kraju Šmarčna. Ja, Šmarčna, prišlo do prometne nesreče in tam je cesta popolnoma zaprta, tako da v tej smeri ne bo šlo. Iz Laškega proti Celju pa gre tudi zelo popolžje. Laura pravi, v pol urice so se zelo malo vozili, tako da še kar čakajo. Iz Celjske gre lažje, proti Celju pa očitno počasneje. To je zaenkrat vse, kar mi javljate z cest, nič 80-1878 za vse ostalo.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Bruce Springsteen, okidoki, ja, nič, ne, to je to. Dajmo se malo dotakniti Evrovizije in zdaj, ko nas ni zraven, sploh ne vemo, da se jutri začenja že prvi polfinalni, v četrtek drugi polfinalni večer, za vikend pa že finale. Ni nas zraven, ker smo rekli, pač ne bomo zaradi situacije, takrat je bilo z Izraelom in nismo bili edini, še nekaj držav se je odločilo tako, to so bili Irci, Islanci, Nizozemci in Španci, tako da prvič po letu 2000 Slovenije ni. Dobro, se je lansko leto, smo se potrudili, Klemen je naredil svoje, ampak rezultat je bil bolj slab. Tako da eni bodo rekli, tisti kao selektori, ja pa kaj sploh, se in kol ne bomo. Če pogledamo pa našo skupno državo, ko je bila še Jugoslavija, kdaj pa se je zmagalo? A se spomnite leta 1989? Takrat je v Luzani, v Švicu, v Švici zmagala skupina, no, Riva, ja, Rock Me, in to pesem zavrtim zdajle, Rock Me Baby, spomini za nazaj, evo.

0: Nagrado za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
13: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
12: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneju. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na avtocesti od Maribora proti Celju med Dramljami in počivališčem Zima je prišlo do prometne nesreče. Oviran je promet, bodite previdni. In to je zaenkrat vse, kar se tiče dogajanja. Seveda upoštevajte postavljeno signalizacijo, tudi na polulah vam stiskam pesti, da boste zdržali. Predvsem iz Laškega proti Celju gre bolj počasi kot v obratni smeri in pa verjetno je še kje na kakšnem delovišču težava.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Anastasia, hvala lepa. Zdaj pa o dogajanju na našem koncu, predvsem na Grajskem hribu. Danes je tam izbruhnil požar, ki se je lepo razširil na 16.000 kvadratnih metrov, predvsem Podrast in pa tudi Daljnovod, pa Kurja vas so bili ogroženi. In bom rekel takole, prej sem povedal, da sta Air Traktorja zapustila naš okoliš in na telefonsko linijo sem uspel dobiti direktorja poveljnika poklicne Brigade Celje, Borisa Žnidarka, in me zanima, kako je s požarom, je lokaliziran ali ni?
1: Lahko zatrdim, da je požar lokaliziran, samo gašenje še bo seveda trajalo v naslednjih urah, požarna straža se bo organizirala preko noči. Letala so se omaknila, zato ker je tudi ena vremenska fronta prehaja proti Celju in enostavno potem v slabih vremenskih razmerih tudi letala ne morejo več delati. Tako da pričakujemo požarno stražo, da jo zorganiziramo in jutri, če bo vse tako more biti, ali pa že danes, da nas ta hladna fronta doteže, da prije do končnega ugasitve vseh teh žarišč, ki so v teh plasteh igli.
0: Torej, pod črto bo še trajalo, da se stvar uredi oziroma da bo požar pogašen.
1: Ja, moramo vedeti, da požar lahko pride v tla in potem nekaj časa tli v njem in seveda je to treba vse pogasiti, namočiti teren, da ne pride potem spet čez nekaj dni do ponovnega vžiga.
0: Aha, je že kaj znanega, zakaj je zagorelo?
1: Jaz mislim, da bojo za to pristojne službe našle odgovor. Zdaj z mojega naslova pa težko rečem, kaj bi lahko bil vzrok. Je dejstvo, da v večini primerov požari v naravi so lahko tudi vzroke strele, pride do dara strel ali pa kakšnega drugega iskrenja, tako da bomo videli, kaj bo pristojne službe ugotovile.
0: Boris Žnidarko, hvala lepa za te informacije.
1: Ja, enako, srečna dio.

vedno bolj oblačno je, če pogledamo proti onemu koncu Vranskega, ja, tukaj med Žalcem in Šempetrom že dežuje, potem malo spet ne, potem ja. Če gledamo drugi konec še naprej proti Primorskemu, tam je prišlo recimo med Logatcem do prometne nesreče, med Logatcem in Postojno do prometne nesreče in nastal je 16 km dolg zastoj. Tako da, evo, spet klasika avtoceste. No, delovišča so in ta upoštevajte postavljeno signalizacijo, pa nasploh naj ne gre prehitro, ker če bo dež, bo še bolj spolsko. Je pa res, da ko bo dež in takrat, ko leti prši, je dobro, da ročno prižgete luči, se boste bolje videli in bolj varni boste.

Legendarni Mick Jagger opevali so ga tudi Maroon 5 in Christina Aguilera. Danes sta bila nad celjem v veliko pomoč dva Air Traktorja in pri nas jih imamo od 2022 dalje. Bili so zapleti, bile so tudi težave, nekaj poškod, ampak imamo jih, predvsem se je začelo zaradi velikih požarov na Krasu, no danes pa sta lepo pomagala vse, dokler pač nista morala zapustiti zaradi vremenskih razmer našega okoliša na Grajskem hribu. In ja, v bistvu tehnično gledano ta dva mala Air Traktorja v primerjavi s kanaderjem sta zelo okretna, vodo lahko zajemate marsikje, tudi na kakšni večji reki, če je treba, ja? In 3000 litrov vode odvržete kot recimo dve manjši cisterni skupaj v enem momentu. Torej, je kar nekaj dežja v obliki te vode padlo, ta, kamor more pasti, ker piloti obvladajo vse skupaj. In super je, ne? Pri pilotih in pri tej letalski industriji sem tudi ostal zaradi tega, ker naslednja pesem, ne? Sliši na me Dreams, gre pa za pesem skupine Van Halen. In v tem videospotu so samo letala ameriškega elitnega korpusa Blue Angels, torej ameriški akrobatski piloti Blue Angels. Zanimivo je, niti enega člana benda ni, je pa po drugi strani zelo zanimivo, ker je ta videospot pograbil MTV, ker je ta video v bistvu snemala ameriška mornarica za nove rekrute.

0: Živijo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtavci.
6: Što bite, pa ne smem.
7: Rad bi ti povedal, pa ne znam.
5: In Vili Resnik.
7: Kdo lahko te
5: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
8: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
9: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
10: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigravca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur Skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
11: Čuj, Tona, ki imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek upolno.
18: Nič 80, 18, 78 sporoča.
19: Pom, nekot je že mokro, temu primerno spolsko, malo slabše se vidi, imamo pa prometno nesrečo na avtocesti v smeri Celja pri priključku Dramlje in med počivališčem Dramlje in počivališčem Zima. Evo, med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, tako da tam je oviran promet, prihaja do zastojev in seveda obstaja možnost naleta, previdno.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
0: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

Joker, Steve Miller Band je tole posnel sicer kot izboljšano verzijo v 90-ih letih, original pa je iz 70-ih. Natančneje so ga posneli leta 1973, potem pa se je dejansko lotil kampanje oglaševalske z videoposnetki Levis. Leviske. Za kavbojke so delali reklamo in oni so imeli v tistem obdobju idejo, da iz nekega naftalina potegnejo določene uspešnice in jih vnovič vržejo na lestvice. In evo, prav s to pesmijo The Joker se je zgodilo nekaj podobnega, ne? In če se spomnite, mogoče ste kdaj videli reklamo za leviske, ko se iz lifta pripelje s čopanjem in tipo poma leviske gor. In ta komad je hipoma postal uspešnica in se vnovič vrnil na lestvice. Tale gospa je bila vse skozi na lestvicah, pa še vedno je kljub temu, da je na oni strani Maurice Tina Turner.

Poklicna gasilska enota Celje sporoča, da je požar na Grajskem hribu pogašen. Obveščajo vas, da je požar na Grajskem hribu v Celju uspešno pogašen. V intervenciji je sodelovalo skupno 90 gasilcev iz poklicne gasilske enote Celje ter 9 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje. Dodatna društva pa so bila ves čas v pripravljenosti. Pri gašenju sta nudila pomoč iz zraka tudi 2 letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali na Velenjskem jezeru. Gašenje je trajalo približno 5 ur, požar pa je zajel okoli 19 kvadratnih metrov podrasti z gozdom. Ob 13. uri je bil izveden ponoven oklop visokonapetostnih vodov. Na požarišču ostaja gasilska straža z namenom pravočasnega odkrivanja morebitnih dodatnih žarišč, nadzor pa se bo izvajal tudi v nočnem času. Pregled požarišča je bil izveden s pomočjo brezpilotnih letalnikov, takšen pregled pa se bo nadaljeval tudi v času gasilske straže. Globok poklon, torej vsem junakom, vsem gasilcem, pilotom in pa seveda držali smo pesti, da ne bi bilo kakšne poškodbe, da ne bi komu zagorela hiša, seveda tudi uboge živali. Razlog požara mislim, da trenutno še ni znan, je pa tudi mene tole, čeprav sem daleč od tam, ampak vseeno me je tole močno zaskrbelo zjutraj, ko sem se zbudil, pa sem slišal, kaj se dogaja in sem torej vse skozi držal pesti. Mislim, res, vsa čast gasilcem, vsa čast vsem, ki ste pomagali, ki ste se žrtvovali, ki vam ni bilo vseeno, ki ste na vse zadnje tudi držali pesti. Ko zakleto, dežja pa ni bilo, ne? Malo je zaškropilo, ker dež pa ravno takrat, ko ga rabiš, ga ni, ampak konec dober, vse dobro. In jaz upam, da se tole ne ponovi in da nimamo slučajno kakšnega zmedenega piromana, ki je tukaj na Celjskem, ki bi to počel namerno. Za vse junake, ki ste sodelovali v gašenju tega požara, pa zdaj le ena prava junaška pesmica.

0: VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaj VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne.

0: brez brems. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastur. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkati. Vstop je prost.
1: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
5: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
9: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Imamo nove srajce.
11: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
12: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
9: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
13: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
14: Zgodila se je prometna nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Žalec oziroma v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter. Vozite previdno, da ne pride še do kakšnega dodatnega naleta.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Na tradicionalnem biznis rano, ki ga na špici prireja Nino Cokan, kot že verjetno veste, mi o tem kar dosti govorimo na radio, ko Nino pride za gosta, je tokrat tekla tudi ekipa Radia Fantasy. Dobro, moja malenko seveda napoveduje to po mikrofonu in spodbuja, ker če bi jaz laufo, bi bili verjetno zadnji, ampak dobro, jaz sem kondicijsko slabo pripravljen, mi pa jezik dobro teče, no in naši radici, naši fantazivci, radio fantasy ekipa, v glavnem, je v mešanih ekipah osvojila prvo mesto, absolutno pa tretje mesto, kar pomeni, da smo bili fantastični in smo s tem uradno postali tudi najhitrejši radio na svetu. Zdaj pa ti reč, ne? Bilo je pa fajn, super preditev, tisti, ki ste to šli gledati in bili tam, veste, da smo se imeli zelo fino in končno sem lahko tudi navijal za ekipo Radia Fantasy, kar mi je bilo še posebej pri srcu. No, morda se kdaj opogumim, pa vendarle grem tudi sam teč, sam dopol napovedoval, ne? Ja, oboje pa ne gre. V glavnem, kakorkoli, super smo se imeli drugo leto, dejte se prijaviti še v čim večjem številu, firme se lahko prijavijo, pa podjetja, pa organizacije, pa ni da ni. In res je bilo fajn, no, kaj ne rečem, pa res, Radio Fantasy je rasturo, no. Čestitke tistim, ki so laufali, vsaka čast, ne.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prazna je postelja.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Dejstvo je, da pač nismo vsi za vse, ne. Eni ste pač za številke, drugi imamo majo posluh, spet tretji pa so športno navdarjeni, ne. In kaj gre vam najbolj? No, ne da se hvalim, ne. Meni gre v življenju veliko stvari, predvsem na živce.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
10: Celje, športno mesto prvakov.
11: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
10: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
12: Se vidimo!
13: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
15: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
15: Mesarstvo čas, Žalec.
17: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
18: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
17: izberite gostilno Francel.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
17: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
17: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
19: V Velenju trije forumi o prihodnosti in razvoju regije. Danes pa se je v Celju zgodil obsežen požar, ki pa je sedaj že pogošen. Dobar dan želim, Nena Arsenšek. V Velenju ta teden potekajo trije generacijski forumi, ki bodo oblikovali strategijo razvoja mesta do leta 2040. Dogajanje se začne danes ob 16. uri z razpravo o gospodarstvu, kjer bodo iskali poti do novih delovnih mest, večje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, s poudarkom na inovacijah in digitalizaciji. Jutri bo fokus na prostoru, mobilnosti in okolju, predvsem na trajnostnem prometu, energetski učinkovitosti ter pametni infrastrukturi. V sredo pa sledi razprava o kakovosti življenja, izobraževanju, zdravstvu in povezani skupnosti. Ključni cilj vseh forumov je vključiti občane v soustvarjanje prihodnosti mesta, zato lepo vabijo vse občane Velenja, da se foruma udeležijo v čim večjem številu. Požar, ki je danes zjutraj nekaj minut pred 8 uro zjutraj izbruhnil na Grajskem hribu na območju Zvodnega, je bil uspešno pogašen. V intervenciji je sodelovalo skupno 90 gasilcev iz poklicne gasilske enote Celje ter 9 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje. Dodatna društva pa so bila ves čas v pripravljenosti. Pri gašenju sta pomagali tudi 2 letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Gašenje je trajalo približno 5 ur, požar pa je zajel okoli 19 tisoč kvadratnih metrov podrasti z gozdom. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Kot pravi direktor poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko, je vzrokov lahko več.
5: Jaz mislim, da bojo za to pristojne službe našli odgovor. Je dejstvo, da v večini primerov požari v naravi so lahko tudi vzroke strele, pride do dara strel ali pa kakšnega drugega iskrenja, tako da bom videl, kaj bo pristojne službe ugotovile.
19: Na požarišču ostaja gasilska straža z namenom pravočasnega odkrivanja morebitnih dodatnih žarišč. Območje pa pregledujejo tudi z brezpilotnimi letalniki. Mestna občina Celje se zahvaljuje vsem gasilcem in gasilkam, pripadnikom civilne zaščite, ekipam za podporo iz zraka ter vsem ostalim sodelujočim službam za hitro, strokovno in požrtvovalno posredovanje. Takšne intervencije znova potrjujejo njihovo izjemno usposobljenost in predanost ter dokazujejo, kako zelo pomembne so za varnost skupnosti. Kako v Velenju poteka parkiranje v Šaleku in kaj vse nudijo na celjski koči, pa izveste na rfantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
22: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Prometna nesreča, ki uvira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šepeter, še vedno problematično. Nastajajo zastoji, sporočili pa ste nam, da se je tovornjak zaletel v ograjo, da je na cestistu tudi cel kup plastike, zato nikar ne divjajte, bodite previdni.
25: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Krema z mojo ženo, midva za vikend malo v Kumrovec pogledat Titovo rojstno hišo in pa vse ostale hiše tam, dolgo časa že nismo bili. In kaj mi je res zanimivo v tistih drugih hišicah, ko kažejo, kako so ljudje nekoč živeli, kako so se poročali, kaj so jedli in pili. In na koncu ugotoviš, da so se dejansko imeli zelo lepo. A veš, da ni bilo televizije, ni bilo radija, ni bilo nobene tehnike, imeli so za kruh pečt. Pol so tu pa tam kakšni vaški muzikanti je prišli pa naredili žurko. Spalo se je res na takšnih malih čudnih posteljah, po moje ni bil noben velik več kot 1,60 m. Je bil pa en tak res lušen feeling v tistih hišicah, kjer kaže to zagorsko življenje nekdanje, ne vem, 100-200 let nazaj, kakorkoli. In razmišljam, če bi tam živel, pa recimo zdaj, da bi rekel, da odklopim vse te moderne zgodbe, pa grem živeti, ja, pa veš, da koncu koncev ne bi bilo to sploh tako slabo. Tako da mogoče bi bilo pa to zaprovat, ene počitnice narediti, kako so živeli 200 let nazaj, pa da ni popolnoma ničesar novega. Pa vam garantiram, da bi se imeli po moje kar zelo, zelo fino. Upam sam, da so imeli pa vodo, ne? Ker če niso pa vode imeli ali pa WC-ja, tist pa ni najbolj fajn. Tak ekstremno nazaj pa ne bi šel. Bilo je pa fajn.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj. www.fedburn.si.
6: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Copifoto.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Green Gold Brewing.
11: Enge še pa lahko.
12: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
18: Zastoji na avtocesti Štajerski, seveda Celje, Lopata in Šempeter. Da ne govorimo o čedalje hujšem zastoju Celje, Laško na Polulah, poročate, da tam časih se čaka že kar celo uro.

0: Drugače pa je še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žale, Carja Vasi, Šempeter zaradi prometne nesreče. Tam se je tovornjak zaletel v ograjo in so se razleteli kosi plastike in še česa po cesti.
1: Zima, zima bela.
2: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Čeprav mnogi ljudje od COVID-a dalje ne verjamejo več v viruse in v nič, kar je s tem povezano in vsako takšno novico seveda ne mudoma označijo za lažno, za ne vem kaj vse in dobesedno ponorijo ter podivjajo, no moramo tokrat reči, da so glede hanta virusa varni. Ja, kot so zdaj sporočili z našega Inštituta nacionalnega za javno zdravje na podlagi dosedanjih informacij, pravijo, da Slovenija nima dejansko praktično nobene možnosti, da bi se pri nas razvila kakšna epidemija. Je pa po drugi strani ta hanta virus vseeno zelo nevaren, če ga fašeš. Ne? Tu zdaj ne moramo kaj reči, ja, virusov ni, bla, bla, bla. To bi bilo vseeno malo nespametno. Hanta virus postoja že ogromno časa in tudi znano je, da se lahko od miši ali podgan tudi človek okuži. Ne? To ni nič novega, to leta in leta velja. Zdaj se je pač na te križarki zgodila nova epidemija nekega novega seva, ampak kot kaže, je to zaenkrat vse pod kontrolo, gre za malo število ljudi in tudi širi se ne tako ta zadeva tako ekstremno kot kaj drugega. Tako da, kar se Slovenije tiče, smo varni in ne rabimo paničariti, ne rabimo noret, ne rabimo biti prestrašeni. Zato predlagam raje poslušanje dobre muzike na Radio Fantasy in dajmo ta hanta virus pozabiti, kot da ga sploh ni, dokler se kaj ne spremeni. Pa še takrat bomo mi to rešili z levo roko. Zdaj smo vsega navajeni, od COVID-a naprej smo na vse pripravljeni in na vse navajeni. Gremo naprej, the power of love, ljubezen, ne pa hanta virus.

0: VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaji VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
19: Četrtek je dan za ribaj steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Med Laškim in Celjem pri Polulah orjaški zastoj v obe smeri. Zdaj nam sporočate, da se tam čaka že več kot eno uro. Drugače pa tudi v Celju proti City Centru prav tako zastoji in čakanje. Pa seveda, še vedno je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališče Tepanje zaradi vozila v okvari.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: Na današnji dan bi rojstni dan praznovala nekdanja žena slovitega akcijskega zvezdnika Liama Neesona, Natasha Richardson, ja, iz slovite familije Redgrave, drugače, torej hčerka slovite Vanessa Redgrave. Tisti, ki se malo spoznate na filme, veste, da kar se tiče britanskih igralk, praktično ni večje in bolj legendarne še živeče igralke iz Velike Britanije. No in ta nesrečna Natasha Richardson, s katero je bil seveda poročen Liam Neeson, ona je bila ljubezen njegovega življenja, je žal leta 2009 se poškodovala v smučarski nesreči, je padla in imela potem hudo krvavitev možgan in je žal umrla stara komaj 45 let. Liam Neeson je potem povedal, da se ni nikoli zares popravil po njeni smrti in da je potem začel snemati tudi te številne, včasih tudi slabe akcijske filme, ker mu je bilo čisto vse eno za neke visoke umetniške drame in tako naprej in se je v filmih samo še sproščal. No, Natasha Richardson je bila tudi sama zelo dobra igralka. Posnela je kar nekaj lušnih in dobrih filmov, a usoda je potem prekinila njeno življenje in njeno kariero. Je pa svojega moža Liama takrat še poklicala iz postelje po nesreči in reka, da se počuti dobro, da jo pa malo glava boli, ampak da bo vse ok. No, potem pa drug dan je ni bilo več. Ja, kaj hočemo, takšna je pač usoda. In če nas dalje Nataša posluša, mi želimo vse najboljše tam nekam visoko nad oblake in Liam Neeson vsako leto prižge tudi svečko v njen spomin.
1: Hej, sem Mark Zebra in poslušate najboljši radio v Sloveniji, Radio Fantasy.

0: Živjo, nekaj iz grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Oči, zakaj telefon od

0: Odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko.
9: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Še vedno totalna norija na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Trenutno naj bi nekateri tam čakali 50 minut. Upamo, da se v popodanskih urah proti večeru vendarle tole malo umiri, da ne boste izgubljali živcev, še vedno pa med tem zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja. Med priključkoma Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje, ker je tam vozilo še vedno v okvari.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
16: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio

Ja vem, da mnoga dekleta iščejo fante, ki imajo denar, ne? Tudi v tem prepeva Madonna v tej pesmi, ne? Ja, živimo v materialnem svetu in jaz materialno dekle. No pa že Marilyn Monroe je davno, davno nazaj v nekem filmu prepevala: diamanti so najboljši prijatelji dekleta, ampak jaz pa vedno pravim in puncam polagam na srce. Če najdejo fanta, ki je res v redu, pa jih ima res rad, ni treba, da ima zdaj neki ful denarja. Dober, fajn je, da ga ima malo, no? Da lahko ta se v kino pa na morje, ker če ga nič ni, verjamem, da ni fajn. Pa tudi nič si ne morata privoščiti. Ampak ne mi iskati samo nekih bogatašev, pa pol živeti v tako imenovani zlati kletki, punce. To tudi ni najboljše, ne? Verjente mi, da to ne prinese sreče. Tako da, če najdete sorodno dušo, fanta, v katerega se zalubite, pa da se on zalubi v vas, dejte se ga držati, pa ne sanjariti skozi denar. Tu, če je malo manj denarja, pa če je prava ljubezen, boste srečne. Verjente mi, kaj vam govorim, sem že na svetu toliko časa, da nekaj pa že vem o teh rečeh, no. Tako da pustimo sam to lovljenje nekih bogatih tipčkov, tudi takšni, ki nimajo polnih denarnic, so čisto okej, če z vami lepo ravnajo. Ja, zdaj lepa vam bo prepevala bodoča mamica. Opala!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V okviru tedna vseživljenjskega učenja vabljeni na potopisno predavanje Zorana Furmana z vlakom po japonski, ki bo jutri ob 17. uri v prostorih Ljudske univerze Celje. Vstop je prost, obvezna pa je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v sredo 13. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 12. maja. Celje z okolico, Kocenova med 6. in 6.30 ter med 11.30 in 12. Rebrnica, omrežje izvod Spodnji Lokrovec med 8. in 10. Laško z okolico, Ojstro med 8. in 14. Rimske Toplice z okolico, Rebrnice, omrežje Kajtna, Lokavec med 8. in 14.30. Šentjur z okolico, Rifnik, omrežje Artnak med 8.30 in 13. Rogaška Slatina z okolico, Irje, omrežje Živčnjak med 11. in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, Predel, omrežje Predel med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
2: How's it going? This is Ronan Keating and you're tuned into Radio Fantasy. Have a good one.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Dejstvo je, da pač nismo vsi za vse. Ne? Eni ste pač za številke, drugi imamo, majo, posluh, spet tretji pa so športno navdarjeni. Ne? In kaj gre vam najbolj? No, ne da se hvalim, ne. Meni gre v življenju veliko stvari, predvsem na živce.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
11: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
11: Obiščite papirnica-5.si.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
14: Šnobite pa ne smem.
15: Rabiti povedu pa ne znam.
13: In Vili Resnik.
15: Kdo lahko te ljubi, drag.
13: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek.
16: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
17: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
18: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rastline. globine. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, a letos jih ljudje opažajo pogosteje.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
14: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če se kaj spremeni, vas bomo o tem čim prej obvestili. Drugače pa varno vožnjo vsem, ki ste zdaj le zunaj in da pridete čim prej na svoj cilj.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: iz sosednje Avstrije prihaja bizarka tega tedna. In sicer tam javnost pretresa vrsta nenavadnih in neprimernih ropov grobov, ki traja že nekaj mesecev in kar 240 grobnic so nepridipravi odprli in pa ste zdaj vi, kaj oni delajo. Ne? Pokojnikom ostranjujejo zlate zobe in zalivke. Mislim, ne bom tih ali ne govorim naprej. Jaz včasih se res sprašujem, kam smo mi zašli, ne? Da bi to v filmu videl, bi rekel, pa kaj teti v filmu nakladajo. Ampak ne, to se dogaja v resnici. Seveda, ciljajo na takšne grobnice, ki so prekrite s težkimi kamnitimi ploščicami. Oni to lepo odprejo, pridejo noter in potem pokradejo iz pokojnikove glave zobe, iz zlate zobe in zalivke. Sveta Marija Božja, kaj se to dogaja z ljudmi? Očitno je to dober biznis, no tam, kjer so žare, seveda to ni mogoče, tam, kjer je pa na ta način človek pokopan, pa očitno gre. No, tem nepripravom že naprej sporočam, da na mojih zobih ni nobenega zlata, nobenih zlatih zalivk, nobenih vrednih zgodb, lej, tako da, če me kdaj pokopljajo celega, prosim, puste me na mir, ne mi groba odpirat, pa mi zob kradit ven, ker noti imel kaj ukradit, ne. Jezus Kristus.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi migate na hite iz 90.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Ej, kam gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
2: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golf.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Ej, kam gremo?
3: Gremo na golfa.

0: Mačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
1: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 km. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v Baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakov proti Mariboru je nastal zastoj. Prav tako ista avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Celju.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
15: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
14: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
17: Radio

Vidite, draga družba, tako se zrihta ponedeljek, ja, da ga sploh ne omenjaš, da sploh se ne delaš, da je in da ga ignoriraš. In tako smo mi lepo pregurali tole popoldne na Radio Fantasy, brez da bi jamrali, tarnali in noreli, da je ponedeljek, ki ga načeloma kar precej ljudi sovraži. Jaz sem se zavestno odločil, da ga ne omenjam in zdaj ob koncu pa ga vendarle moram. Ampak še to tako, by the way, in pa jasno dokazano, da nam ni škodil. Evo vidiš, zdaj vemo za naprej. Če ponedeljek ignoriramo, ga enostavno ni in imamo občutek, da je že torek. Torek je mala sreda, sreda je mali četrtek, četrtek je pa mali petek in smo že v vikendu. Pozitivno razmišljanje, draga družba, to nam koristi in od danes naprej ponedeljka enostavno ni več. Zdaj pa dobra muzika na Radio Fantasy, vse tja do polnoči in še kakšno minutko čez.

0: Hidroizolacije temeljev, ravni strih, geotekstili, vse za ravne strihe.
1: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
2: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Porfri dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
5: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
15: City Center Celje. Vse najboljše.
16: Green Gold Brewing.
17: Enga še pa lahko.
18: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
19: Z enoletnim jamstvom.
18: Planet Avtoteharje.
20: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
21: izberite gostilno Francel.
20: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
21: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
20: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
21: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
22: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
23: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Grilc.
24: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
23: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov.
25: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
26: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
27: Vsak dan nižje cene v mesničku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji na štajerski avtocesti še vedno vztrajajo med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Celju.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Celje, športno mesto prvakov.
1: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
0: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
1: Se vidimo!
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto 16. maja ob 17.30 na stadionu z dežele Celje Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil. Povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai.

0: Dobi.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za zastoj tovornih vozil previdno.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Dejstvo je, da pač nismo vsi za vse. Ne? Eni ste pač za številke, drugi imamo, majo, posluh, spet tretji pa so športno navdarjeni. Ne? In kaj gre vam najbolj? No, ne da se hvalim, ne. Men gre v življenju veliko stvari, predvsem na živce.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez bremz. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastu. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkat. Vstop je prost.
10: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
0: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in Demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, previdno.
19: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Rad.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletera. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolon.

0: domov. Hotel California, komac do gor, ko na sofi sem potegnuti mini dol.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dne.

poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijanik, jaz in moje momci praznimo flaše.

Jao, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

bitch is bold. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar boring turo, zajebal sem obljubo.

vlastne ty žijú, odložila sa je sama. Jo, zjutri som sa zbudol,

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: To je maraton. To je maraton.
2: Garantirano največji hitov
1: na Radio Fantasy.

politike, en program brez pojoče mislice, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki dela kar ime volja, da zvezde ne pojo, da zvezde volijo, da zvezde kaj pomenijo.